0: Hasbunallahu wa ni'mal wakil.
1: Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallahu

Ya Allahu biha, ya Allahu biha, ya Karimu ya Allah, ya Allahu bihusnil khatimah. Ya.